Mè bon Diyo ya, leve mè ou, pou adore le Seigneur. Al doa, li mèm sel merite. Li retire nan le monde, li mette nan li kan moun sauve. Chante nan li, amen. Hallelujah.